En guttes själ blev dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.

dansade här och kongen och direktör Jakobsen. Vi har dansat i salongen, kasino och fritt halvfaj. Jag hade tappat alldeles leder i mitt parkerom.

spennende når Tina Charles kom på banen med sin perfekt kvinnelige diskostemme, så tok hun dansegulvet med storm i sin tid i 1976, med et brak, for å si det sånn. Og så utgav hun en del av sine melodier på maxi-singler, det vil si lengre versjoner av låter. Og det har vi en av her. Jeg har plukket frem en god bit, You Set My Heart on Fire, en stemningsfull låt som kom omtrent samtidig med det.